as in hello. Heaven is goodbye forever. It's time for me to go. I'm

what you want, I want for you. And we can work together, baby.

Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää. Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

Radio Voima. Paikallisten puolella. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Kahvila Oskarin herkullinen ja runsas aamupala tarjolla joka aamu. Nyt myös sunnuntaisin. Tervetuloa!
1: Miksi ostaisit Pelikanssin kausikortin?
2: Pelikanssin toki.
3: Tunnelman takia.
4: Täällä jännitetään yhdessä.
2: Kuuletaan yhdessä.
5: Ja aina mahtuu yksi lisää.
1: Juuri niin. Tulevalla kaudella Pelikanssin kotiottelut täyttyvät teemaotteluista ja jännittävästä superkausitunnelmasta. Nyt jos joskus kannattaa varmistaa paikka historialliselle kaudelle kausikortilla. Kausikortit osoitteesta lippu.fi/Pelikans.
6: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Sinfonialahden kruunun jalokivi, Sibelius Festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
1: Suomen Tivolin hurjia laitteita, värien loistoa sekä upea tunnelma Lahden sataman ravintoloissa. Tule sinäkin nauttimaan syksyn hauskimmasta tapahtumasta. Tänä viikonloppuna.
2: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
1: Suomen Tivolin hurjia laitteita, värien loistava sekä upea tunnelma Lahden sataman ravintoloissa. Tule sinäkin nauttimaan syksyn hauskimmasta tapahtumasta tänä viikonloppuna.

0: pieni loma!
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
2: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaammat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
3: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Harmi vaan, et lopulta ne lentävät pois.
1: Petovex.
2: Kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
1: Onko sulla laturia?
2: On. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
3: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16-17 lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpaivat.fi.
4: Hei, tää menee kalenteriin.
3: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Pullapojat, ruisleipä, euron kappale. Plussakortilla Secafredo, suodatinjauhekahvit, Dolce ja Pausa 450 gramman paketti 4,99. Ja pirkkabanaani, euron kilo. Tervetuloa superpäiville! Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
5: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Ota kesä iisisti. Me teemme likaisen työn. NP-pesula ja korjaus pesee ja huoltaa vaatteet ja tekstiilit niin kotitalouksille kuin yrityksillekin. Löydät meidät Lahden keskustasta Aleksilta ja Hollolasta Tarmontieltä. NP-pesula ja korjaus. Laadukkaasti puhdasta.
3: Radiovoima. Paikallisten puolella.

pitkä ja mieltäsi painava jakso. Niin ota sun lämpimin takki ja huivi ja halkaise pimeä. Tulen sua vastaan, näet mut kaukaa, tunnistat hattuni. Minua halaat, alat.

rahasta tehtyjä. Lähellä puistoa on puinen kyltti, jossa on töhryjä. Sen haluat kuvata, voisinko luvata, että en naura. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme.

muuttuvaa surua. Me olemme ilmasta tehtyjä. Riemu ja hätännys, vieraudet ylistys, entistä kesää, toistemme rajoja. Puistossa valo on oksien välit, penkillä jäätä, istumme silti. Jos padosta puuttuu, kivi on parasta, juosta ja lujaa. Jos huolehdit minusta, huolehdin sinusta ja elämä meistä. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus.

0: ihana vanhan ajan kahvila. Upeassa puutalossa. Ja ihan Lahden ydinkeskustassa.
1: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Pullapojat, ruisleipä, euron kappale. Plussa kortilla Secafredo, suodatinjauhekahvit, Dolce ja Pausa, 450 gramman paketti, 4,99. Ja pirkka banaani, euron kilo. Tervetuloa superpäiville. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
1: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Kalenteri loma!
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
2: Suomen Tivolin hurjia laitteita, värien loistoa sekä upea tunnelma Lahden sataman ravintoloissa. Tule sinäkin nauttimaan syksyn hauskimmasta tapahtumasta tänä viikonloppuna.
3: Kotkan satama-areena. Merenlailla elävä tapahtumakeskus tarjoaa elämyksiä ympäri vuoden. Löydä tapahtuma, joka vie sinut mukanaan. Satama.fi. Satama-areena. Vaikuttaa syvästi.

Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Pullapojat, ruisleipä, euron kappale. Plussakortilla Secafredo, suodatinjauhekahvit, Dolce ja Pausa 450 gramman paketti. 4,99. Ja pirkkabanaani, euron kilo. Tervetuloa superpäiville. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Kahvila Oskarin luomu kasviskeittolounas on tarjolla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Miten vegaaninen keitto voi olla näin hyvää? Ja kahvi jälkiruualla sisältyy hintaan. Tervetuloa!
3: Eilen. Yesterday. Toissapäivänä. Mitä parhainta myöhäiskesän päivää, hyvät ihmiset. Nimittäin huomennahan ovat kesäkuukausien päivät luetut, ja eikö se sitten siitä ala täällä meillä päin se joulun odotus hyvissä ajoin, että ehtiipi varmasti kerätä pukinkonttiin ne kaikki mahdolliset turhuuden tavarat. No ei vaineskaan, kyllä tätä kesää vielä piisaa aikas pitkälle eteenpäin. Tämä on Pop eilen toissapäivänä, toimittajana tässä Heikki Harma. Hyvää päivää. Ja tekniikasta vastaavana tuossa vieressä Topi Suuronen.
4: Hyvää päivää.
3: Ja tästähän tämä taas.

Tämän lähetyksen aloitti maailman paras instrumentaalikvartetti 60-luvun alkupuoliskolla The Shadows-klassikoksi julistetulla kappaleella Shazam, jonka sävelsi amerikkalainen kitaran vonkauttelija, twängäilijä Dwayne Eddy jo vähän aikaisemmin. Ja ettei unohtuisi, niin tähän alkuun myös päivän Beatles, Tell Me Why.

Se oli malli esimerkki Beatlesien kuumimman kultakauden keskiöstä A Hard Day's Night -älppäriltä vuonna 1964, jolloin myös heidän samanniminen leffansa, elokuvansa, sai ensi-iltansa. Suomessa muuten nimellä Yeah, Yeah, tässä tulemme. Mä oon muistavinani, että itse katsoin tuon leffan Helsingin Bio-Bio-teatterissa heti kättelyssä puolen tusinaa kertaa. Jotkut kavereista jopa tuplasti enemmän parin ensimmäisen viikon aikana siis. Ja niin, olihan se melkoinen tapaus. Ja sitten vähän Texasilaista biittiä Sir Douglas Quintetiltä, joka restauroi The Coasters-yhtyeen 50-luvun hitin Searchin vuonna 1965 nimellä She's About a Mover.

He olivat Sir Douglas Quintet, Tex-Mex-tyylin eräänlaiset edelläkävijät, ja tuota riipivää Vox Continental -urkusoundia tuotti Augie Myers, ja laulusolistina revitteli kitaristi Doug Sam. Ja 60-lukua painellaan menemään edelleen, kun tästä juonnetusta jukeboksista tärähtää eetteriin itse hillintänsä kadottanut The Drugs.

No ehkä vähän puuduttavaa paapatusta piisasi tuossa Trogsien hitissä I Can't Control Myself vuodelta 66. Ja niinpä tässä on tullut soitettua hittejä peräkkäin vuosilta 63, 64, 65 ja 66, joten eiköhän tässä saman tien ehtisi piipahtamaan ennen katkoa vielä kukkaisvuoden 1967 äänimaisemissa. No mutta tässähän sitä on tarjolla. The Birds ja maukas versio Bob Dylanin kappaleesta My Back Pages, jonka kryptinen johtolause oli tuolloin Oh, but I was so much older than I'm younger than that now. Siis, hei, mä olin niin paljon vanhempi silloin, nyt siitä nuorempi.

0: Kotkan satama-areena. Merenlailla elävä tapahtumakeskus tarjoaa elämyksiä ympäri vuoden. Löydä tapahtuma, joka vie sinut mukanaan. Satama.fi. Satama-areena. Vaikuttaa syvästi.
1: Miksi ostaisit Pelikanssin kausikortin?
2: Pelikanssin toki.
3: Tunnelman takia.
2: Täällä jännitetään yhdessä. Kuuletaan yhdessä.
3: Ja aina mahtuu yksi lisää.
1: Juuri niin. Tulevalla kaudella Pelikanssin kotiottelut täyttyvät teemaotteluista ja jännittävästä superkausitunnelmasta. Nyt jos joskus kannattaa varmistaa paikka historialliselle kaudelle kausikortilla. Kausikortit osoitteesta lippu.fi kautta Pelikans.
4: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
5: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
6: Hyvät kuuntelijat, tällä kanavalla jatkuu toimitettu ja juonnettu musiikkiohjelma Pop eilen toissana päivä, ei kun toisessana päivässä päissä, tonavassa päissä, kyllä minä laitan nyt levyn soimaan.

Se oli yhden lyhytikäisimmistä bändeistä, tai oikeammin duoista, englantilainen The Marbles ja heidän ainoa, mutta ansiokas hittinsä Only One Woman vuodelta 1968. Ja tuohan oli sitten myöskin kirkan hitti nimellä Viimeiseen mieheen. Ja kun nyt tuli pitkästä aikaa rakastettu ja ihan liian varhain mennyt Kirill Babitsin mainittua, niin laitetaan tästä kuunteluun näytös siitä, kuka on edelleen tämän maan ylivoimaisesti paras rocklaulaja kautta aikojen. Kun Halosen Kassu tuotti ja kirkaan toi mennä, niin versio haastoi ja hakkasi alkuperäisen Born to be Wild.

Hän oli Kirill Kirkabavitsin Hard Rockin lähteellä vuonna 1986. No, vähän tämän ohjelman sisältöjen aikajanan ulkopuolelta, mutta ihan itse päätin tuon soittaa, enkä anteeksi pyytele. Ja sitten vähän iisimpää fiilistelyä, kuten tiedämme, suuren arkkitehtimme Alvar Aallon nerous ja useat kohteet on hyväksytty tänä vuonna Unescon maailmanperintöluetteloon ja se on erittäin upea juttu. Sen kunniaksi kuunnellaankin seuraavaksi Paul Simonin kirjoittama Yhdysvaltojen kuuluisammalle arkkitehdille Frank Lloyd Wrightille omistama laulu vuodelta 70, So Long, Frank Lloyd Wright.

Se oli Paul Simonin kunnianosoitus arkkitehti Frank Lloyd Wrightille ja samalla jäähyväislaulu hänen duokaverilleen Art Garfunkelille tämän lähtiessä soolouralle vuonna 70. Osuva kappale sikälikin, että Garfunkel oli opiskellut arkkitehdiksi yliopistoaikanaan. Ja sitten jotakin aivan muuta, eikä tämä olekaan ihan sitä, mitä sen yleisesti luullaan olevan.

Tuo Brian Hylandin kaihoisa laulu ei kertonutkaan niin kuin yleisesti on ajateltu jäähyväisistä kesärakkaudelle, miltä se helposti kuulostaakin, vaan päinvastoin teinipojan lupaus tyttöystävälleen, että heitä ei alkava kesäloma erota. Siitä takeeksi hän lähettää tiuhaan kesän mittaan tytölle valaehtoisia kirjeitä suudelmin sinetöityinä. Tulihan tämäkin jutska butska nyt selvitettyä ja ei kun rock'n'rollia tiskiin.

0: pieni loma!
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
2: Suomen Tivolin hurjia laitteita, värien loistoa sekä upea tunnelma Lahden sataman ravintoloissa. Tule sinäkin nauttimaan syksyn hauskimmasta tapahtumasta tänä viikonloppuna.
3: Ota kesä iisisti. Me teemme likaisen työn. NP-pesula ja korjaus pesee ja huoltaa vaatteet ja tekstiilit niin kotitalouksille kuin yrityksillekin. Löydät meidät Lahden keskustasta Aleksilta ja Hollolasta Tarmontieltä. NP-pesula ja korjaus. Laadukkaasti puhdasta.
4: Sinfonia Lahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme Ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
5: Ja täällä jatkuu popmusiikkikatalogien katselmuspop eilen toissapäivänä ja tänään meillä on käsillä myös surun ja kaipauksen hetki, kun tällä viikolla saatiin tieto iki-ihanan country-laulaja legendan Dolly Partonin kuolemasta. Hän oli älykäs ja lahjakas muusikko, supertähti, joka osasi käyttää kauneuttaan ja uhkeita muotojaan vain pintasilauksena, ikään kuin imagonsa ulkoisina puitteina, eikä koskaan esiintynyt tomppelina blondina. Tämä on yksi hänen monista lauluistaan, josta hänet tunnetaan ympäri maailmaa. Naisen koskettava vetoomus kilpailijalleen, Jolene, älä vie multa mun miestäni vain siksi, että voit.

Se oli yksi nyt edes menneen Dolly Partonin hiteistä Jolene vuodelta 1973. Kuunnellaan vielä häntä muistellen ja hänen upean uransa kunniaksi se toinen hänen sävellyksensä ja sanoituksensa samalta vuodelta. Se, josta sittemmin huumeisiin menehtynyt Whitney Houston lauloi miljooniin sydämiin vuonna 1992. Hänen singleään myytiin yli 40 miljoonaa kappaletta ja se lienee edelleen kaikkien aikojen eniten myyty sinkku. Kappalehan on tietenkin henkeä salpaava rakkauden tunnustus I Will Always Love You. Nyt ollaan 4,5 minuuttia ihan hiljaa.

siinä yhdistyivät kahden nyt edesmenneen tähden talentit, Dolly Partonin lauluntekijän ja Whitney Houstonin häikäisevän laulajan runsaina annetut lahjat. Sitten hieman toisenlaista naislaulonnan estetiikkaa vuodelta 1968 yhtye on meluisa psykedelinen blues rock bandi Big Brother and the Holding Company, jonka laulusolistiksi oli runsas vuosi aikaisemmin otettu teksasilainen aloitteleva folk- ja blueslaulaja Janis Joplin. Ja loppu onkin sitten historiaa.

Hänhän oli vuonna 70 heroiinin yliannokseen menehtynyt superlahjakas Janis Joplin Big Brother-bändinsä albumilla Cheap Thrills. Se oli psykedelian kulta-aikaa se, mutta sen alkusäveliä ja soundeja oltiin kuultu ja makusteltu tuolloin jo hyvät parisen vuotta, jolloin julkaistiin muun muassa folklauleena aloittaneen kiltin oloisen skottinuorukaisen Donovanin pahaenteisen oloinen ja psykedeliseksi yltyvä single Season of the Witch, johon päätämme tällä kertaa tämän popkatalogien penkomisen. Leppoisaa päivän jatkoa. Ja voisin kuulemiin ja näkemiin.

ystävä. Jos olisi Jari Sarasvuo radiossa, niin pitäisin tällaisia oudon pitkiä taukoja erikoisissa kohdissa. Sen tarkoitus on viestittää kuuntelijalle, että ehkä tuossa hiljaisuudessa on jotain merkityksellistä. Pitääkö minun oivaltaa jotain? Syksyn tullen muutan elämäni, alan lenkkeilemään ja otan itseäni muutenkin niskasta kiinni. Ystävä. Mutta minä en ole Jari Sarasvuo ja joskus hiljaisuus on vain hiljaisuutta. Tämä on Jytä ja Iskelmä ja minä olen Arttu Seppänen.

Ja näin on aika ajankohtaisestikin saatu tämänkertainen Jytä ja Iskelmää lähetys käyntiin. Pahoittelen tuota alkuspiikkiä, tai no en mä mitään pahoittele. Mä en tiedä, mistä toi omituinen Jari Sarasvuo-imitaatio tuli, enkä tiedä muistako kukaan enää sitä Jari Sarasvuon radio-ohjelmaa, joka ehkä tuli joskus, olisiko siitä 15 vuotta sitten Ylellä ehkä tai jotain. Vietin jotenkin huvittavia hetkiä joskus aikoinaan sen parissa. Ei pelkkää rakkautta Jari Sarasvuolle. Pieni piikki siellä täällä, ainakin meillä Savossa, niin se piristää päivää. Mutta tämä on tosiaan Jytä ja Iskelmää ja olen Arttu Seppänen ja tämän ohjelman tunnusmusiikin laulaa Litku Klemetti.

erittäin erityislaatuinen ihminen sekä aivan loistava lauluntekijä, josta tämä Jolene yksi aivan loistava esimerkki. Alun perin tämä nimi tuli fanilta. Hänen yleisössä oli joku ehkä noin 8-vuotias tyttö, hän arvioi, ja sitten hän kysyi tältä tytöltä, joka halusi nimmarin Dolly Partonilta, että mikä sun nimi on, ja hän vastasi, että Jolene. Siitä sitten tuli tämä nimi tähän kappaleeseen, että kaikenlaista. Dolly muistaakseni sanoi vielä näin, että tälle tytölle, että on todella kaunis nimi, että taidapa kirjoittaa siitä laulun. Näin tosiaan kävi, ja ei ihan mikä tahansa biisi sitten tullut siitä. No joo, Dolly Partonista voisin kertoa aika paljonkin erilaisia tarinoita, mutta ehkä laitetaan tähän väliin musiikkia.

Anita Hirvonen on Vicky Rostin ohella Suomen Dolly Parton, ainakin jos kovereiden puolesta kysellään. Tämä oli aamu 7 ja tämähän oli tietysti From 9 to 5 cover, jonka Anita Hirvonen teki ihan tuoreeltaan vuonna 1981 ton saman nimisen hitti-elokuvan jälkeen. Tosiaan mun oli vaikea uskoa, että Dolly Parton on kuollut, ja sitten mä mietin, että mistä se oikein johtuu, että joistakin ihmisistä luo sellaisen mielikuvan omiin aivoihin, että hän on niin kuin kuolematon. Näitä hahmoja on varmasti meillä kaikilla, joita ei tule varsinaisesti välttämättä aina ajatelleeksi, mutta on aina jostain syystä luonut oma mielessä sellaisen mielikuvan, että tämä henkilö on olemassa aina. Hän ei tule lähtemään koskaan tästä maailmasta, niin mulle Dolly Partonin kanssa kävi näin. Hän oli mun mielestä poikkeuksellinen pop-tähti siinä mielessä, että miten paljon hän teki sitten hyvää kaikilla niillä rahoilla, mitä hän sitten omista kappaleistaan sai. Ehdoton suosikkini on varmasti tämä

Imagination Library, jossa hän tukee lasten lukemista. Elikkä tämä toimii 5 eri maassa ja siinä oli 3 miljoonaa lasta mukaan. Eli kuukaudessa tulee kouluikään saakka näille lapsille aina joku ilmainen kirja. Mun mielestä toi on entistä tärkeämpää vaan 2020-luvulla, kun lukutaito heikkenee jatkuvasti siellä sun täällä ja ihmiset on vaan puhelimilla tai muilla ruuduilla, niin tämä on kyllä äärimmäisen kannatettavaa ja siinä mielessä Dolly Parton oli oikeastaan edellä aikaansa. Toivon hänelle, missä hän nyt sitten leijaileekaan, erittäin hienoja toispuoleisia aikoja. Jatketaan countrymusiikin parissa.

No, mutta sehän oli tietenkin jytää ja iskelmää country-suosikki Jarno Sarjanen. Tiedän, että linjoilla on monia kuuntelijoita, jotka rakastavat Jarno Sarjasta, ja omistettakoon tämä äskeinen kappale heille. Tämä oli Pienen pojan haaveet vuodelta 1971. Jarno Sarjanen oli varmaan kotimaisen countryn edelläkävijä. Olen sanonut sen aiemminkin, sanon sen tänään, sanon sen myös huomenna ja ensi viikolla, jos sille päälle satun, että Jarno Sarjasta soitan. Tosiaan tämä oli Kari Kuuvan tekemä kappale, kuten aika monetkin Jarno Sarjasen uran keskeisistä kappaleista. Kari Kuuva, tuo moni lahjakkuus, keksi, että tältä suomalainen country voisi kuulostaa, ja siltä se toden totta on kuulostanut, ja Jarno Sarjanen on inspiroinut vielä tälläkin vuosituhannella uusia tekijöitä. Mies ei valitettavasti enää meidän keskuudessa ole, mutta hänen musiikkinsa elää jytää ja iskelmää radiossa sekä DJ-klubeilla. Vielä yhden kappaleen verran vähän country-koa-musiikkia. Mä haluan omistaa tämän yhdelle mun kaverille Ekille, joka aina tuhahtaa, kun hän kuulee, että mun kotona on takkahuone. Ja tämän kappaleen myötä mä toivon, että hän tekee tämän tuhahduksen taas.

0: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
1: Miksi ostaisit Pelikanssin kausikortin?
2: Pelikanssin takia.
3: Tunnelman takia.
2: Täällä jännitetään yhdessä. Huuletaan yhdessä.
3: Ja aina mahtuu yksi lisää.
1: Juuri niin. Tulevalla kaudella Pelikanssin kotiottelut täyttyvät teemaotteluista ja jännittävästä superkausitunnelmasta. Nyt jos joskus kannattaa varmistaa paikka historialliselle kaudelle kausikortilla. Kausikortit osoitteesta lippu.fi kautta Pelikans.
4: Petovex.
5: Kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
4: Onko sulla laturia?
5: On. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
6: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16-17 lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpaivat.fi.
7: Hei, tää menee kalenteriin.
8: Ihanaa! Kahvila Oskarin herkullinen ja runsas aamupala tarjolla joka aamu. Nyt myös sunnuntaisin. Tervetuloa!
9: Yksin, kaksin vai kimpassa? Tärkeintä on, että aamulla löytyy oikea ovi. Lok hoitaa sulle kodin, opiskelijaelämän kaikkiin tilanteisiin. Lok.lahdentalot.fi. Parasta opiskelija-asumista. Just sulle!
10: Kuuntelet kaikkien vanginvartijoiden ja miksipä ei Tori Kauppiaiden suosikki iskelmäohjelma, jonka nimi on Jytää ja iskelmää. Ja studiossa on Arttu Seppänen, jonkinlainen ihmisentiteetti. Ja äsken me kuulimme kappaleen, jonka oli levyttänyt Kari Tapio, sen Eki teki vaan, oli tämä kappale, jonka omistin kaverilleni Ekille, sellaisella tarkennuksella, että Eki, et ole missään nimessä kaupungin kornein ihminen. Tämä oli tosiaan Billy Ray Cyrusin kappale Achy Breaky Heartista cover alkuperäinen vuodelta 1992. Ja tietysti vähän liittyen näihin Dolly Parton juttuihin, niin se innotti tietysti myös laittamaan tämän kappaleen. Miley Cyrus kirjoitti myös kummitädistään aika koskettavan päivityksen tonne someen. Mutta nyt mä ehkä menen jo tästä Dolly Partonista pikkusen eteenpäin, mutta vähän kantrihkossa musiikissa edelleen pysytään ja on tässä tajunnut hiljattain, että olisi pitänyt jo huomattavasti useammin laittaa kunnolla propseja tuonne Lahden suuntaan.

Marko Haavisto ja Poutahaukat, puolitien mies. Tässä kävin levyhyllyä läpi tällä viikolla ja sitten bongasin tämän levyn sieltä ja tajusin, että tästä ei puhuta läheskään niin tarpeeksi kuin pitäisi. Tämä oli 2 vuoden takaiselta Onnentalo-levyltä eli vuodelta 2024. Aivan mainio levy, suosittelen kaikille. Ehkä jopa innostun soittamaan sitä myös tulevissa lähetyksissä, mutta se aina tuntuu väärältä, kun joku levy tuntuu menevän vähän ohi isommalta yleisöltä. Marko Haavisto ja Poutahaukat on jo tehnyt upean uran, yhdistelleet rautalankaa, kantria, iskelmää, aivan mielettömän hyvää musaa. Olleet muun muassa Aki Kaurismäen kuuluisassa elokuvakohtauksessa Mies vailla menneisyyttä, missä esitetään heidän kappaleensa Paha vaani. Mutta nyt kuunnellaan jotain aivan muuta, mutta on tässäkin nyt kyllä vähän tämmöinen western-tunnelma. Ehkä vähän nyt jäin jumiin tähän countryin ja westerniin, mutta mitäpä se haittaa? Pistetään rockaten.

rautainen vieläpi harmaa kallion. Siinä katajaisen kansan malli on. Vaikka naapureiden elintaso mielen rauhan vei, alla

No se oli tietenkin sitä itseään, eli Danny musiikkia, 7x7, Speren elokuvasta, totta kai. Hieman nyt innostuin, kun laitoin tuossa ton sitä ennen kuulun Martti Heinivahon Aro Suden soimaan, niin mennään sitten lännen elokuvateemalla pari kappaletta. Sehän oli tietysti Ennio Morricone ja vain muutaman dollarin tähden teemamusaa Martti Heinivahon Aro Susi nimellä levyttämä siis. No mutta, nyt olen kyllä sitä mieltä, että tällaiset pyssyhommat, country-systeemit, chapsit ja sen sellaiset saa riittää, vaikka täytyy myöntää, että olen haaveillut kyllä chapseista, paitsi sellaisesta hapsutakista, niin sitten myöskin niistä sellaisista nahkahässäköistä, jotka laitetaan farkkujen päälle. Vielä joku päivä näette minut tallustelevan kaupungilla chapsit päällä ja sitten tiedätte katsoa, että siellä menee Arttu, ja nyt silloin kyllä hyvä päivä, koska silloin chapsit päällä.

Kuuntelet kaikkien sammakoiden suosikki-iskelmäohjelmaa, jonka nimi on tänään, eilen, huomenna. Jytä ja iskelmää studiossa, Arttu Seppänen. Äsken kuulimme tosiaan Paolo Koivuniemen kappaleen AIE. Se on aika erikoinen käännös. Tästä on itse asiassa aika monenlaisia versioita olemassa vuosien varrella. Sellainen outo Yamazuki-laulajien levy. Se on jonkinlainen tämmöinen belgialainen hässäkkä. Mullakin on se hyllyssä. Siinä on sillä levyllä alun perin tämän kuullut. Siinä on monia aika kovia stygejä. Sitten siinä on lapsikuoroa ja kaikkea tällaista. Hirveä määrä porukkaa laulamassa. Hyvin erilainen versio kuin tämä Paula Koivuniemen, joka on sitten enemmän tämmöinen aika disco. Mutta suosittelen, jos vaikka tulee joskus vastaan. Se levy on kyllä aika kallis, ei hirveästi kyllä kirppareilla pyöri, että on aika harvinainen, muistaakseni tosiaan vuodelta 71. Mutta joo, päästiin vähän tuosta countryn ikeestä nyt pois. Ei sillä, että sieltä täytyy päästä pois, mutta siellä on joskus mukava olla, mutta ei kannata jäädä liian pitkäksi aikaa. Se on vähän niin kuin menee supermarkettiin, niin ei siellä kauhean pitkään kannata olla, vaikka siihen tietysti pyrkii. Käytävät ovat pitkiä. Tuotteita on valtavasti. Muistatteko vielä, kun joskus 90-luvulla menit limpparihyllylle ja sitten siellä oli ehkä 3 erilaista juomaa ja nykyään siellä on 358 tai jopa 365. Joka päivä voi ostaa erilaisen limpparin. No joo, mutta limppareista en ole kyllä tullut tänään tänne radioon puhumaan, vaikka näköjään vähän olenkin. Mutta seuraavaksi haluaisin kiinnittää huomionne urheiluun, nimittäin ei varmasti jäänyt keneltäkään huomaamatta, että aivan mahtava Alisa Vainio tuossa juoksi juuri EM-kultaa maratonissa. Erittäin hienoa ja aika vielä isolla marginaalilla, että sehän oli suorastaan rökäle voitto. Mä toivon, että nyt jostain ilmaantuisi iso joukko ihmisiä, jotka päättäisi, että nyt täytyy tehdä Alisalle tällainen kannatusbiisi, koska näitä on kyllä iskelmähistoria saatossa tehty. Nyt kuunnellaan yksi sieltä sanotaan erikoisimmasta päästä. Eli toisin sanoen jytää ja iskelmän perinteitä kunnioittain tässä viimeisellä kolmanneksella, niin pistetään outoja levyjä tulemaan.

Huijakkaa. Anteeksi, ei pitäisi nauraa ja hönkiä radiossa mikrofoniin, mutta nyt ei aina voi mitään. Mutta tämä oli tosiaan keihäheittäjä Kimmo Kinnuselle omistettu kappale vuodelta 1991, ja tietysti urheilufanit tietää, itse en heihin lukeudu, mutta silti tiedän, että Kimmo Kinnunen voitti silloin kultaa Tokiossa, ja sen jälkihöyryissä sitten Sylvi Tourunen on päättänyt levyttää kappaleen Kulta Kimmolle. Musta on mahtavaa, mulla on tässä paitsi lauluntekijän nimikirjoitus tässä kannessa, ja tässä lukee, että kuuntele sinäkin. No, kyllähän kuuntelin minäkin. Ja sen lisäksi tässä on vielä tämmöinen promolipare mukana tässä. Tämä on siis lähetetty aikanaan jollekin musiikkitoimittajalle. Mä nyt päätän, että nyt tällä hetkellä tämä musiikkitoimittaja on minä. Tässä lukee, että arvoisa musiikkitoimittaja, lähetämme käyttöönne lahjakappaleena EP-levyn Kulta Kimmolle, jos on Sylvi Tourusen ja Osmo Ruuskan studio-orkesterin esittämänä 4 kappaletta. Sylvi Tourunen on äänekoskelainen laulaja, muusikko, pitkän linjan taiteilija, joka aloitti laulamisen pikkutyttönä. Laulun ohella hän on soittanut hanuria Hietaman pelimanneissa 20 vuotta sekä muissa kokoonpanoissa. Ja häneltä on ilmestynytkin noihin aikoihin tuore kasetti Sylvin sykkeessä. Tässä on myös Sylvin puhelinnumero, mutta sitä mä nyt en lue tässä ääneen. Mutta Sylvi Tourusen persoonallinen laulutyyli vie kuulijansa mukana Sylvin sykkeeseen. Se on hyvin sanottu. Ja tosiaan hänkin oli tuolta Äänekosken suunnalta, kuten myös sitten Kimmo Kinnunen tietysti. Oman kylän poikia, kuten kappaleessa laulettiin. Mutta olisipa hienoa, jos Alisa Vainiolle nyt tehtäisiin kanssa tämmöisiä vastaavia lauluja, ja sitten painettaisiin mielellään ne vinyylilevylle, ja sitten mä voisin niitä vaikka radiossa soitella. Otetaanpas yksi toinen urheilumuisto kotimaisen iskelmän historiasta.

Huhuijakaa. Siinä meillä esiintyi Ringa ja Tuija ja lapset. Kappale oli Juokse pois. Siinä tosiaan kuulimme muun muassa Ringa Ropon, joka on tietysti, kuten monet muistaa, entinen pituus- ja korkeushyppäjä ja edelleenkin pituushypyssä Suomen ennätys hallussa. Korjatkaa toki, jos on väärässä, mutta näin mä kyllä muistelisin, että se on edelleenkin Ringa Ropolle merkittynä. Sellaista historian havinaa, urheiluteemaisia kappaleita. Näistä voisi joskus kyllä koostaa omankin lähetyksen. Nyt tyydytään näihin pariin, koska täytyy myöntää, että on nämä myös vähän, on olemassa englanniksi semmoinen sanonta for an acquired taste, niin jokin, tai niin kuin suomeksi sanotaan, ei makeaa mahan täydeltä. Se sopii nyt oikein hyvin tähän kohtaan, mutta tämä on myös jännittävä muisto 90-luvulta, ja ajattelin, että nyt kun on tavallaan kesän viimeinen lähetys, sille ei mahda mitään, että tämän lähetyksen jälkeen seuraava lähetys tulee syyskuussa, niin itse ainakin ajattelen, että sitten se kesä vähän niin kuin katkeaa. Ja niin siinä vasti käy.

Aikamoinen ysäripläjäys saatiin tähän ohjelman loppupuolelle. Tämä oli Janos Valmunen, On kesä, vuodelta 1991. Janos Valmunen ei myöskään valitettavasti ole enää keskuudessamme. Menehtyi moottoripyöräonnettomuudessa 90-luvun lopussa, mutta teki kyllä ikimuistoisia kappaleita sen aikaa, kun hän meidän keskuudessamme oli. Tosiaan noi kaikki kappaleet, mitä äsken tässä kuultiin, viimeiset kolme, niin oli joko vuodelta 91 tai 90. Sellaista tunnelmaa oli ihan siinä vaiheessa, kun oltiin siirtymässä kohti lama-aikaa. No, ei muistella sitä nyt sen enempää.

Hanki Lindqvist ja kappale oli Sunny. Aika huonokuntoiselta vinyylilevyltä, mutta se on sellaista joskus. En ole parempaakaan kappaletta onnistunut vielä löytämään tästä kyseisestä singlestä, joten tämä saa kelvata. Siinä tosiaan ehkä vielä tällaisia viimeisiä auringon säteitä tälle loppukesälle, mutta ei ole koskaan ollut parempaa paikkaa soittaa radiossa tätä seuraavaa kappaletta kuin nyt.

Kisu Jernström. Kesä meni jo. Sehän oli tietenkin Thomas Ledin ja suomeksi Sommarener Kort alkuperäinen kappale. On alkuperäinen aika paljon soinut radioaalloilla aikanaan, muistan kyllä sen ajan. Mutta tämä kisuversio ei ehkä ole soinut niin paljon, mutta sehän onkin hienoa jytää ja iskelmäohjelmassa, että täällä tällaistakin kappaleet soi. Toivottavasti sulla on ollut hyvä kesä. Mulla on ollut ihan hyvä kesä. Kiireinen, mutta hyvä. Uimassa olin käynyt hyvin paljon, toivottavasti myös sinä. Tämä oli Jytä ja iskelmää tällä kertaa. Ensi kerralla, kun näemme tai kuulemme oikeastaan toisiamme, niin silloin on jo syksy. Mutta mitä parhainta päivää sinulle juuri tänään, ja tämä seuraava kappale on Muskan Kirjoita postikorttiin. Ensi viikkoon. Ja syksy!

0: Petovex.
1: Kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
2: Onko sulla laturia?
1: No on. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
3: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16-17 lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpaivat.fi.
4: Hei, tää menee kalenteriin.
5: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Pullapojat, ruisleipä, euron kappale. Plussakortilla Secafredo, suodatinjauhekahvit, Dolce ja Pausa 450 gramman paketti 4,99. Ja pirkka banaani, euron kilo. Tervetuloa superpäiville. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
6: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Ota kesä iisisti. Me teemme likaisen työn. NP-pesula ja korjaus pesee ja huoltaa vaatteet ja tekstiilit niin kotitalouksille kuin yrityksillekin. Löydät meidät Lahden keskustasta Aleksilta ja Hollolasta Tarmontieltä. NP-pesula ja korjaus. Laadukkaasti puhdasta.
1: Kotkan satama-areena. Merenlailla elävä tapahtumakeskus tarjoaa elämyksiä ympäri vuoden. Löydä tapahtuma, joka vie sinut mukanaan. Satama.fi. Satama-areena. Vaikuttaa syvästi.
0: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Radio Voima. Paikallisten puolella. Sinfonialahden Kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
1: Isi, mihin me ollaan matkalla?
2: Me ollaan matkalla kotiin!
1: Jee!
0: Lahden taloilla on ihana olla ihan vaan kotona. Katso vapaat asuntomme ja löydä omaan arkeesi sopiva koti. Lahdentalot.fi. Luotettavaa ja turvallista asumista.
3: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
1: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
2: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.

0: Miksi ostaisit Pelikanssin kausikortin?
1: Pelikanssin takia.
2: Tunnelman takia.
1: Täällä jännitetään yhdessä. Kuuletaan yhdessä.
2: Ja aina mahtuu yksi lisää.
0: Juuri niin. Tulevalla kaudella Pelikanssin kotiottelut täyttyvät teemaotteluista ja jännittävästä superkausitunnelmasta. Nyt jos joskus kannattaa varmistaa paikka historialliselle kaudelle kausikortilla. Kausikortit osoitteesta lippu.fi/Pelikans.
3: Ota kesä iisisti. Me teemme likaisen työn. NP Pesula ja Korjaus pesee ja huoltaa vaatteet ja tekstiilit niin kotitalouksille kuin yrityksillekin. Löydät meidät Lahden keskustasta Aleksilta ja Hollolasta Tarmontieltä. NP Pesula ja Korjaus. Laadukkaasti puhdasta. Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Pullapojat, ruisleipä, euron kappale. Plussa kortilla Secafredo, suodatinjauhe kahvit, Dolce ja Pausa 450 gramman paketti 4,99 ja pirkka banaani euron kilo. Tervetuloa superpäiville. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Kotkan satama-areena. Merenlailla elävä tapahtumakeskus tarjoaa elämyksiä ympäri vuoden. Löydä tapahtuma, joka vie sinut mukanaan. Satama.fi. Satama-areena. Vaikuttaa syvästi.
2: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Kahvila Oskarin luomu kasviskeittolounas on tarjolla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Miten vegaaninen keitto voi olla näin hyvää? Ja kahvi jälkiruualla sisältyy hintaan. Tervetuloa!
3: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietämäki.
4: Well, well, well. Mikä se tässä? No tässähän on tietenkin tämmöinen viikoittainen musiikin erikoisohjelma kuin Rockkornia askeltamassa nuottiviivastolla ensi askeleitaan. Tuo erikoisohjelma-nimitys, se tulee muuten siitä, että erikoisohjelmat, kuten tämän Rockkornia, se viittaa johonkin spesifisti käsiteltävään yksittäiseen alaan tai lajiin, ja tässä tapauksessa se laji on musiikki. Valitut äänelevyt eivät soi tyyliin tähän väliin vähän musiikkia, vaan musiikkia sisältävillä äänelevyillä on päärooli. Ne on nimittäin valittu harkiten. Niin on tämän jakson ensimmäinenkin, mikä sattuu olemaan eräistä pikkuruisista syistä johtuen Rauli Padding Somerioen laulama ja rokkisoi.

Siinä soi vuoden 1973 syksyn sävelkisoissa nämittelynyt ja rokki soi, jonka esitti elokuun toiseksi viimeisenä päivänä vuonna 1947 syntynyt Rauli Päding Someriokki, jonka elämän valitettavasti hiipui aivan liian nuorena, hieman alle nelikymppisenä tammikuussa 1987. Padding sijoittui muuten tällä rokkivedollaan tuon kyseisen sävelkisan kuudenneksi Jukka Kuopamäen ottaessa voiton kappaleella Kultaa tai kunniaa. Paddingin viimeiseksi esiintymiseksi jäi muuten keikka Seinäjoen Sorsan pesässä muutama päivä joulun jälkeen vuoden 1986 lopulla. No, The Beatles-yhtyeen konserttikiertueet, ne taas saivat lopun elokuun 29. päivän vuonna 1966 viimeiseksi livevedoksi. Pitkä tukka Beatleiltä jäi rockklassikko Long Tall Sally.

Siinä The Beatles livenä lavalla, tosin tämä Lontoon säliesitys ei ollut äänite heidän viimeisen konserttikiertueensa päätöstapahtumasta San Franciscosta, vaan jokin aiempi elävä esiintyminen. Ja tarkennuksena se, että The Beatles soittiin vielä kerran livenä lavalla, taikka katolla itse asiassa, Apple-levyyhtiön päämajan tuolla roofilla, eli katolla vuoden 1969 joulukuun lopussa, mutta kyse ei tuolloin ollut mistään kiertueesta, vaan bändin pikaisesta päähänpiston performansesta enemmältikin. No sitten seuraavaksi The Beatles-musiikkia suomeksi. Vuonna 1966 Kai Hyttinen julkaisi ensi singlensä ja käännös sävelmäksi valikoitui Lennon McCartney-kappale Curl, joka sai suomenkieliseksi nimekseen suoren käännösnimen Tyttö.

Kaiketi. Tämä oli Kai Hyttinen, Beatles-säveltäjän vienä ja kappaleella nimeltä Tyttö. Kyllä, Kai Hyttinen esiintyi ensi singlellään. Tuohonkin, kuten kaikkiin näitä Beatles-kappaleisiin, Michael Jackson hankki julkaisuoikeudet vuonna 1985 likin 50 miljoonalla dollarilla. Michael Jackson oli saanut sijoitusneuvontaa Beata Paul McCartneylta, joka kylläkin yllättyi ystävänsä Jacksonin sijoitushankinnasta, ja seurauksena oli heidän väliensä pikainen viileneminen ihan lopullisesti. Tässä kuitenkin Paul McCartney ja Michael Jackson duettopop hitti vedollaan Say Say Say lokakuulta 1983, jolloin kaksikon välit olivat vielä lämpimääkin lämpimämmät.

0: Sinfonialahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme Ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
1: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
2: Rockkornia. Levyjä lahkeesta toiseen. Sovituksesta vastaa Jorma Hietamäki.
3: Jahas, sitä on sitten pari vuoden kuluttua jälleen kerran kisattu Los Angelesin kesäolympiakisat ja tiedossamme ovat tuolloin suomalaisten onnistumiset sekä pettymykset. Ja sekin on koettu, että ketkä esiintyivät kisojen päätöskonsertissa ja kuka esiintyjistä onnistui parhaiten. Mukana tuskin on enää vuoden 1984 Losin kisojen päättäjäisten tapaan Lionel Richie, joka tuolloin 80-luvun alussa elokuisessa myöhäisillassa riemastutti hitillään All Night Long. Niin, tai mistä sitä tietää? Lionelille saatetaan hyvinkin tarjota jokin nostalgia-trippirooli.

Lyle Rich ja kasarihitti All Night Long, All Night, josta sitten 70-luvun lopun ranskalaiseen instrumentaalin menestysteoksen sinkkulohkaisuun Oxygen Part 4, jonka tekijä on Lyonissa 24. päivä elokuuta vuonna 1948 syntynyt Jean-Michel Jarre. Muuten. Ja täsmälleen samana päivänä, siis 24. päivä elokuuta vuonna 1948, Salo-nimisessä kaupungissa syntyi muuan Sauli Niinistö, josta ei tullut muusikkoa, mutta kyllä hänestäkin johonkin oli.

Tunnustettava se on, että kesä on jälleen elettyä aikaa ja koittaa päivät, jolloin ohi syyskuun halki repaleisen lokakuun se kaljakori kilisee, paitsi että kaljakorit ovat sitten vuoden 1987 vaihtuneet tölkeiksi, siis sen vuoden 1987, jolloin Miljoonasäteen marraskuusta tuli hitti ja läpi vuosikymmenten kestänyt kesto käsite noin niin kuin kappaleena. Jätän tässä Rockornia-lähetyksessä toistaiseksi marraskuun soittamatta, mutta sen sijaan valitsen Miljoonasäteiltä ohuelti syyskuuaiheisen kappaleen tämän vuosituhannen tuotannosta, kappaleen nimeltä Anna September, jonka bändi on omistanut Eeva-Liisa Mannerille. Tämä Eeva-Liisa Manner oli 20-luvun alussa syntynyt kirjailija ja kirjallisuuskriitikko, joka käytti salanimeä Anna September.

Ja tämähän oli Miljoonasäteen kappalevalikoimasta harvoin, jos silloinkaan missään radiossa soinut Anna Septembe, mutta nythän se sitten soi täällä Puolen Suomen radiossa ja ohjelmassa Rock Kornia. Miljoonasädettä muuten täydensi tuossa esityksessä muusikko Matti Kallio. Sen marraskuusinglen Miljoonasäde julkaisi syyskuun 10. päivä vuonna 1987, eli 9 päivää sen jälkeen, jolloin Peter Gabriel oli ensi esiintynyt Suomessa Helsingin jäähallissa ja tuolloin siis heti sen kesän vaihduttua syksyksi. Kuultiin siinä konsertissa sekin siis tämä Sledgehammer.

0: musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietamäki.
1: 60 vuotta sitten, syyskuussa 66, sen 12. päivä, The Monkees-yhtye riemastutti nuorisoa ensimmäisellä vauhdikkaalla The Monkees TV-show-kohelluksellaan. Ja sarjaahan esitettiin myös Suomessa, mikä oli oikein piristävä juttu. Tässä seuraavaksi The Monkees hieman haikeissa balladitunnelmissa kappaleessa I Wanna Be Free, jonka lyriikka sijoittuu syksyisiin tunnelmiin.

The Monkees, I Wanna Be Free. Tämä The Monkeeshan teki levytyspaluun 50-vuotis perustamishetkiensä merkeissä vuonna 2016, eikä lopputulos ollut mitenkään hassumpi, saatikaan nolo, päinvastoin. No nyt on sitten käynyt niin, että The Monkees-jäsenistä Mickey Dolenz on julkaissut yli 80 vuoden iästään huolimatta uutta musiikkia, ja sitä en tiedä paljonko sitä on lisää luvassa, mutta tässä muutamia aikoja sitten ulostullut sinkku uutuus nimeltä Waiting for Day.

Se oli uunituore kappale Waiting for Day The Monkees-yhtyeen jäsenenä tunnetuksi tulleelta Mickey Dolenzilta. No tämä seuraavaksi soimaan lähtevä imatralaissyntyisen Johanna von Herzenin toiselta albumilta nappaamani näyteteos Et oo enää mun rakas ei ole aivan niin uunituore, sillä se on otettu uunista ulos jo viime marraskuussa ja ymmärrettävästi jo tietenkin hiukan jäähtynyt, mikä ei millään muotoa tarkoita sitä, ettei kappale olisi kuuntelemisen arvoinen. Johanna von Herzen ja Et oo enää mun rakas.

Johanna von Hertzen ja et oo enää mun rakas, kuultiin tuossa. Ja tämän Rockornien jakson päätteeksi esiintymisvuoro lankeaa brittiyhtyeelle nimeltä Man, joka teki 50 vuotta sitten Suomessa laajan 13 keikan kiertueen, mikä sisälsi esiintymiset useissa suomalaisissa kaupungeissa. Kiertue starttasi elokuun viimeisenä päivänä Turusta ja vuosi oli siis 1976. Tässä Man ja kappale nimeltä Grasshopper eli heinäsirkka.

Joo, kun tämä elokuu päättyy, niin pääsenpä tuosta elohiirestä, mutta toivottavasti syyskuussa ei iske sitten syysrotta.

0: Kiva nähdä! Miten meni loma?
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
2: Kahvila Oskari. Se niin yli ihana vanhan ajan kahvila. Upeassa puutalossa ja ihan Lahden ydinkeskustassa.
3: Radio Voima. Paikallisten puolella.

rannalla röökin tuhkaa ja männyn neulosi. Jokainen halus päästä isoon kaupunkiin, ei oltu niitä.

monta kaveria. Kukaan ei muistanut, kenellä oli pajarii. Silti puhelinnumero tulkoo muistettiin. Vastaiskohan joku vielä, jos soittaisi?

0: kylän kaikki oikotiet. Ja ne polut, jotka ei mihinkään vie.
1: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Miksi ostaisit Pelikanssin kausikortin?
1: Pelikanssin takia.
2: Tunnelman takia.
3: Täällä jännitetään yhdessä.
1: Kuuletaan yhdessä.
2: Ja aina mahtuu yksi lisää.
0: Juuri niin. Tulevalla kaudella Pelikanssin kotiottelut täyttyvät teemaotteluista ja jännittävästä superkausitunnelmasta. Nyt jos joskus kannattaa varmistaa paikka historialliselle kaudelle kausikortilla. Kausikortit osoitteesta lippu.fi/Pelikans.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
6: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
7: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Pullapojat, ruisleipä, euron kappale. Plussa kortilla Secafredo, suodatinjauhekahvit, Dolce ja Pausa 450 gramman paketti. 4,99. Ja pirkka banaani, euron kilo. Tervetuloa superpäiville. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Petoveks.
2: Kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
1: Onko sulla laturia?
2: On. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
0: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16-17 lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpaivat.fi.
1: Hei, tää menee kalenteriin.

0: Miksi ostaisit Pelikanssin kausikortin?
1: Pelikanssin takia.
2: Tunnelman takia.
1: Täällä jännitetään yhdessä. Kuuletaan yhdessä.
2: Ja aina mahtuu yksi lisää.
0: Juuri niin. Tulevalla kaudella Pelikanssin kotiottelut täyttyvät teemaotteluista ja jännittävästä superkausitunnelmasta. Nyt jos joskus kannattaa varmistaa paikka historialliselle kaudelle kausikortilla. Kausikortit osoitteesta lippu.fi/pelikans.
3: Ota kesä iisisti. Me teemme likaisen työn. NP Pesula ja Korjaus pesee ja huoltaa vaatteet ja tekstiilit niin kotitalouksille kuin yrityksillekin. Löydät meidät Lahden keskustasta Aleksilta ja Hollolasta Tarmontieltä. NP Pesula ja Korjaus. Laadukkaasti puhdasta. Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
1: Auto. Miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi?
1: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
4: Jepe!
5: Jake!
4: Kiva nähdä! Miten meni loma?
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
7: Radiovoima. Paikallisten puolella.

kun en uskalla ajatella huomista ja juoksen pakoon mun haastaa.

Mökkilauantai sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläviä. Heinosenter, Rengasnuora, Vaasikosken apteekki, Stenmark, K.A.

Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.

Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha. Rengassentter, rengasnuora. Vaajakosken apteekki. Stemma. KAK-kuljetuspalvelu. Ja kuulokompassi.

0: vedätäin.
1: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiö Tukku ja Karjalan Purkupojat.

Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentti Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.

Mökkilauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.

Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha. Rengassentter, rengasnuora. Vaajakosken apteekki. Stemma. KAK-kuljetuspalvelu. Ja kuulokompassi.

Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiö Tukku ja Karjalan Purkupojat.

sugar. Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentte Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.

Radio Voima. Paikallisten puolella.